حزينه لباسة حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيبي شوف قلبي شوف حرمان شوف حرته شوف تعذيبه لباسة حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيبي.